Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Ngger,
1: inggih dos
0: pinten. Saderengipun kula matur nuwun. Ndika sampun kersa ningali kawontenan bendungan.
1: Inggih, kula ngaten namung nyendikani kersanipun Kakang Ken Arok. Ingkang supados nriti breksa kawontenanipun anggenipun nindak sami nindakaken damel bendungan.
0: Inggih namung ketinggalipun anggenipun sami damel bendungan menika sampun meh rampung.
1: Inggih. Leres sinaosa meh rampung.
0: Inggih.
1: Nanging saestunipun mila perlu dipuntaliti jalaran menika sampun badhe titi wancinipun Jawa. Mbok bilih tasih wonten papan utawi wewangunan menika ingkang perlu dipundamel saya kiyat amrih samangkinipun menawi katelak Jawa banjir bandang menika sampun boten ambrol malih gitu.
0: Inji nak mas, milo bab meniko yang damel prihatos kulo. Anggenipun damel bendungan meniko sampun meh rampung, namung wayahipun sak meniko sampun mendung. Kulo kuatosaken menawi mangke ngantos Jawa, lajeng toyanipun ngebaki bendungan ngantos saged jebolaken bendungan malah
1: leres.
0: Mboten kanten-kantenan.
1: Kejawi saking niku rak perlu dipun damelaken lepen-lepen alit kangge ngirangi banjir bandang ing samangke ugi saged kangge ngoncori sawah pategalan sak kiwa tengening bendungan mriki Ki Buyut.
0: Leres nak Mas Inji. Malah kaporo kula piyambak sampun kengkenan derpo wonten Ponowijen.
1: Inji
0: supados tiang-tiang Ponowijen ing tasih kecunggah tenaganipun tasih rasa kula suwun bantuanipun
1: biantu anggenipun damel bendungan.
0: Inggih supados kersa mbantu nyengkut anggenipun damel bendungan. Inji. Supados enggal saged
1: rampung. Matur nuwun sanget Ki Buyut. Mangke badhe kula labraken dhateng panginggil kula Kakang Ken Arok. Menawi Ki Buyut saestu anggenipun nyengkuyung saha mbiyantu malah sak menika ngrekaken para kawula ing wewengkon iki supados ngrencangi anggenipun damel bendungan menika. Nyun ngapunten Ki Buyut.
0: Kados pundi
1: kejawi menika menapa leres kimpu gandring kundur wonten padhepuk.
0: Inji leres kimpu gandring menika sampun kundur wonten lulumban.
1: Lajeng kados pundi?
0: Ngendikanipun awit panjenenganipun Ki Empu Gandring menika ugi gadhahi jejibahan wonten ing lulumban. Mongko nalika semanten niatipun dumugi ing bulak karutan mriki. Menika namung kepengin madosi nak Mas Meso Adni. Sak sampunipun kepanggih lan sak menika senajan nak Mas Meso Adni menika nembe nampi bebaya. Namung sampun wonten ing tanggal jawab inggih menika Ki Empu Purwo. Tegesipun kewajibanipun Ki Empu Gandring sampun dipun tindakaken kalian Ki Empu Purwo. Mila lajeng kundur, kula piyambak ugi mboten saged nggondheli. Sejatosipun manah kula inggih kawratan. Awit Ki Empu Gandring menika ugi nderek damel bendungan menika paring wewarah dhateng sanak kadang ing mapan wonten ing karautan mriki.
1: Mila leres. Wewarah saking Bu Gandring wontenipun bendungan menika supados ing samangke saya kiyat saha nambahi menapa menika sekecanipun para mong tani ing bulak karautan mriki.
0: Injing nyatanipun inggih anggenipun ngrigenaken menika sae sanget. Mila lajeng nem-neman lari-lari Ponowijen menika sami ngego dateng dawuh pun Ki Empu Gandring.
1: Wah, ning kawontenan saya nguwatosi Ki Buyut. nanitik dateng kawontenan dalu menika. Rak mendung so angin semilir saking kidul menika rak saya ngangsek.
0: Inji.
1: Mugi-mugi ing samangke mboten lajeng katelak Jawah jalaran bendungan dereng rampung mongko mendung sampun gandul ngaten kok Kibu.
0: Inji. Anginipun menika asrep sanget kados angin toya.
1: Inji.
0: Menika prayoginipun ngaten.
1: Dos punak
0: Mas Watangan. Awakipun piyambak monggo sareng-sareng ningali wonten ing bendungan.
1: Nuweni wonten ing punten.
0: Monggo mbok pilih mangke wonten menapa merak tegesipun mboten
1: badhe. Inggih, monggo kula dherek.

0: sepeteng dedet lelimengan koyong ini sangine sembribit ademe ora jamak kangge kentekan anget-anget wis kaya ngene iki biyen kira tau kademen
1: patangan patangan
2: kados pundi iki
1: sajake ono wong klibat-klibat bening bening kaya leres anu niku senes senes klimas ketipun klibat ketipun tiya andanipun nang asken narok to
2: sanes kok saja Yebriani
0: nggolek anak lanang siji wae kenarok iki kok ya wis angel ora jamak monggo tanpa bedhukan wong siji-siji ya adate nek peteng sepi ngene iki ora ketang wong wedok ki ana wong liwat ngono sing arep tak takon iki sapa wah tresnaku ki tenanan lho karo anakku lanang kenarok kenarok wah aku yang anggere minggat aku dadi melarat kaya ngene iki wis tanpa welas karo wong tuwa tenan kowe iki. Nendi ngono lho. Aku kis. Alah, swara asu ajak kaya ngono kae. Wah.
3: Eh. Sampeyan iku sinten? Kisana. Wis sapa kisana? Sampeyan sinten?
4: Oh, kula. Lo niki bangun sambaran, eh, di sana mangkin derien lo ajeng takut di sana.
0: Nah, kini ini konten tiang, kok nyet-nyet banget, sepi. Sama ini kurang tiang, saya itu tau nge.
5: Kulo kekalih niku tiang.
0: Nggih.
5: Penyawang sampean niku pripun?
0: Wah, kalau nggih peteng dedet kaya ngeten nek sampean nyawang kula anggere kula guyu mesti ketok.
5: Lah wong kalah ya dalu kaya ngeten kok.
0: Nggih.
5: Mangke riyen. Sampean niku sinten piyayi saking pundi? Kok wonten bendungan mriki?
0: Lho sampean niku aneh dereng ngerti kula. Kula niku ten pundi-pundi anggere kon peteng-peteng padha ngerti. Bangu samparan. Nah, pun nate mireng dereng bangu samparan.
5: Nembe sepisan menika
0: kula. Oh, pundi-pundi bangu do ngerti kalih kula kok.
5: Sampeyan niku nek ngendika kok sak karepe dhewe.
0: Nggih, kula niki bangu samparan bapakne Kenarok. Sampeyan tepung mboten kalih Kenarok.
5: Bapakne Kenarok.
0: Nggih.
5: Kenarok. Kenarok sinten niku?
0: Anak kula lanang sing bagus dhewe. Ah, sampean niku sinten sampean niku?
5: Kulo Ki Buyut Ponowijen.
0: Ah, kene Ki
5: Kulo Watangan.
0: Ah, Watangan rusak sampean nggih. Nggih, kan iku rak anak kula lanang sing kula tresnani, kula krungu kabar, kabar niku bener napa mboten nek kenarok anak kula lanang sing bagus dhewe niku dadi perjurit ten kene iku napa bendungan-bendungan ngoten niku.
5: Oh, nek perkawis niku nggih.
0: Ten karawutan ngoten niku. Nggih. Leres niku. Aniku anakku lho. Anggih wangi anakku lho. Gagah bagus nggih to.
5: Nggih niku panginggil kula kenang.
0: Panginggil sampean. Sampean niku sak ngisore anak kula kenaro. Ayo sak mboten-mbotene anak bango samparan nggih to.
5: Ning nyuwun ampunten.
0: Ampunten luput napa-napa
5: sampean sampean ngaku bapakne Kakang Kenarok.
0: Nggih.
5: Kok nyun ngapunten kok tebih sanget kalian Kakang Kenarok.
0: Arang niku anak kalih wong tuwa kok nggih senajan kula niku kaya ngeten nek kula niku ajeng anak-anak lindunga kalih Bathara niku tenanan. Ajeng kepengin duwe anak ayu nggih lakon duwe anak bagus nggih lakon.
5: Menggerihin.
0: Ayo amun geguyu sampean.
5: Ha kok njur sampean ngendikake. Nek kepengin duwe anak bagus iso duwe anak ala iso niku pripun carane?
0: Carane niki ning kula mboten gurani lho niki.
5: Kula mung butuh ngertos.
0: Saman sesih ndek bojo nom mboten.
5: Anggene sak umur-umuran kula niku nggih pun
0: pun tuwa.
5: Pun tuwa.
0: Pateni mawon sing tuwa niku golek sing nom. Mboten napa-napa mbangane ngribeti urip sampean. Golek bojo nom sing ayu mangke kula kandhani carane.
5: Lah wong niku bojo sing kula jak lara-lara wit. Kula niku duwe bojo sepisan kok kon mateni niku pripun?
0: Lah nggih niku rak labu-labete bojo sampean sing tuwa gitu. Sing meruske kamukten niku sing enom.
2: Mboten lho. Niki ketemu kalih wong edan kok dibuyut.
5: Napa sampean iso menehi cara?
0: Cara nek men perkara ajeng nilakake tiyang men kula niku. Niki ning niki napa nggih karepe niku mboten ajeng nilakake. Ngaten lho. Kok kula duwe anak bagus kalih ayu. Kula niku anggere wulan purnama sidi nika bareng adus kramas kalih bojo kula. Iku mengko njur nyawang soroting wulan purnama sidi matur kalih Hyang Widiwasa, kula nyuwun dipun paringi turun nek wadon kados Sang Hyang Sitaresmi menawi kakung kados Sang Hyang Purnama lho. Engko njur mlebu ten sentrong tengah napa perlune.
6: Wonten sentong tengah lajeng donga malih.
0: Lah,
6: donga malih wonten
0: sentong. Wonten sahtaken werna-werna kula niku golek anak kula lanang kenarok. Mboten ya sampean lajeng gojeki kula. Kula niku kangen tenan mang duduhke ten pundi si kenarok anak kula sing bagus dhewe niku.
5: Nggih pun saderengipun matur nuwun. Ngendikanipun Ki Bangus Samparan. Ngaten nggih mawon. Saiki ne nak Mas
2: dos pundi
5: tangan. Prayoginipun Ki Bangus Samparan menika dipun larapaken wonten sanipun nak Mas Kenarok.
2: Nggih,
5: supados kepanggih.
2: Nggih, nggih ngaten kipi.
0: Ning estu lho niku kula butuh ketemu kan kalih anak kula
5: lan kersanipun dipun dherekaken
6: Kakang Kenarok niku pendhuwur kula. Mila monggo. Sareng kalih kula wonten padhepokanipun.
0: Pokoke mang cedhoske nek dipadosi bapakne
6: ngoten. Oh nggih. Nggih, nyuwun pamit.

0: rene kaya micek. Eh. Tangi. Eh. Nah, tangi. Gawat iki. Ayo tangi.
1: Jenenge iki ngopo to? Serik apa piye? Nek ana wong turu.
0: Gawat. Kudu dirembuk piye apike. Meh wae

0: kene kaya micek. Mau bengi minggat ning ndi? Entuk-entukan po?
1: Entuk-entukan piye? Apes. Ameh wae kecekel ning Pangkur. Kebuluro iki wis tak tuntun. Wah. Njur diopyak wong sak desa.
0: Terus ke piye?
1: Eh? Ayo tak colke. Tak tinggal mlayu. Anek ora ngono, sida digebuki wong sak desa Pangkur aku. Mbok cengengesan. Mbok cengengesan.
0: Kowe iki durung pantes nek nyolong kebu utawa sapi. Kowe iki sing pas nyolong pitik utawa menthok. Nek arep nyolong kebo utawa sapi iki meguru dhisik karo aku.
1: Wis ra caturan. Ora. Ana apa kok kondone kahanane gawat? Eh? Kang Babu.
0: Yo perkara utange gerangane Bang Mus Samparan kuwi. Simbok mau kondo. Jare Ki Jontropati wis kungkunan lagi. Simbok kondo nek gerangane lagi neng tumapel.
1: Lah piro to utange bapak marang Ki Jontropati kuwi, Kang?
0: Ora ngerti. Nek kandhane simbok jare 200 keteng.
1: Wah. Wah.
0: Monggo sing jeneng Jontropati kuwi kondang wengis tur tegelan. Sebab dheweke tilas prajurit Kediri. Dipocot mergo main karo maling.
1: Wah. 200 keteng ya?
0: Heeh.
1: Njur piye kuwi? Mongko bapak kuwi pirang-pirang sasi iki ora apes to? Ora tau menang ning kalangan gegolekan ya pijir konangan wae. Bapak iki bejo lho. Ora dikeroyok wong rabut ceret.
0: Pancen gerangane kuwi ngawur anger wis kepepet. Wong wis genah. Ah kok dijarat?
1: Sik to. Karepmu iki genah piye? Heh? Kang Bawo. Genah piye?
0: Lho. Wis genah nek wong-wong kabuyutan rabu ceret kuwi ra wis do ngerti lanake sing tepung marang dheweke to. Lah ngrampok kok neng kono. Opera jeneng jarak. Coba iling-ilingen. Kandhane nalika semono.
1: Kang,
0: piye?
1: Saiki aku kelingan. Dungenge bapa Bango Samparan.
0: Piye?
1: Oleh ketemu karo Kakang Ken Arok yo ning kabuyutan rabut ceret kuwi.
0: Ayo.
1: Ah, sakwise ngepek anak Kakang Ken Arok. Njur, bapa Bango Samparan kuwi suguh mblekedu. Aning bareng kenarok minggat. Nah, saiki dadi melarat meneh.
0: Nek aku ya ora ngandel.
1: Engko ora ngandel piye?
0: Dasare awake dhewe sak keluarga ki lagi kanggonan apes. Main ya kalah, maling ya konangan. Was piye ya? Mengko nek Jontro kuwi nesu mergo di sulayani kek njur gawe rusak.
1: Lah mesti nesune kok. Mongko Jontro kuwi wengis. Anu kan. Kang,
0: piye?
1: Apa ngono wae?
0: Piye.
1: Nek awake dhewe sak sedulur kuwi nyawiji njur ngadepi Jontro. Piye?
0: Karepmu si Jontropati dikeroyok awake dhewe wong papat ngono apa piye?
1: Ayo. Aku, kowe, terus Adi Kuncang Kanekung wis dadi siji ngadepi dheweke. Angger diadepi wong papat terus digowo ning sendang pateni wae. Piye?
0: Karepmu ki yo bener. Ning kurang bener.
1: Lho sing ngendi sing ora bener kuwi? Kepepet kok.
0: Nek aku karo kowe cetha genah. Tukang kerengan, tukang gelut.
1: Nah iya.
0: Ning si Kuncang karo Kinekung ki genah ming wong kelar-kelar ngono kok. Saben dina ming kurimen karo gundes karuman kene wae ora wani ngono kok. Apa meneh mengko nek Jontropati nggawa kanca? Apa awake dhewe ora malah saya ngrekoso?
1: Anjur piye, Kang?
0: Wis dinengke wae.
1: Lho kok dinengke wae piye to?
0: Ah sing utara ora dudu awake dhewe. Ben dirampungke gerangane dhewe. Aku malah arep minggat dhisik sementara saka karuman kene.
1: Kowe iki piye to?
0: Ndak dikatutke dosane gerangane.
1: Ora ngono kuwi, Kang. Kowe iki mbok duwe rasa tepo selira sithik. Iki apa meneh karo wong tua lho, eh?
0: Sing tepo selira apa wong sira gegak blekan kok. Kon tepo selira piye? Nek aku dhewe tak saru utangi. Aku yo lagi melarat, ora tau menang. Lan ora tau entuk-entukan kok.
2: Kang Bro.

0: gene, mingring kene. Diundang karo Wang Sulan. Budek papi atau kan?
1: Wis. Nek muni ku mbok ora waton. Karo wong tuwa kok muni budek-budeke.
0: Ya ben. Jenenge diundang karo Wang Sulan.
2: Kowe iki dikongkon simbok. Kongkon mbok tuwa apa dikongkon sapa?
0: Sing kongkon mbok enom. Oh. Kon goleki Kang Bawok kuwi.
1: Kon ngapa?
0: Jare kowe sagun nemoni wong sing goleki bapak ning belik. Wis tak temeni durung.
1: Ya durung.
0: Lah kok durung? Piye to? Jare kowe sagun nemoni wong sing goleki bapak.
1: Aku ora wani. Sebab wong sing goleki bapak kuwi duwe petung karo bapak.
0: Petung? Petung piye to, Kang?
2: Petung ki utang. Ngerti ra?
0: Nggih.
2: Dadi cetane bapak kuwi duwe utang karo wong sing goleki bapak. Ah, Kang Bawok karo aku ora wani nemoni. Sebab bapak ra ning omah.
0: Lah, bapak ki lunga ning kita. Terus kapan le bali? Nek pancen duwe utang, rak nyaur to, Kang?
1: Asing go nyaur apa? Bapak ki saiki wis melarat 27. Mongko sing dutangi kuwi tilas perjurit Kediri. Nek nesu piye le ngadepi?
0: Heh? Mulane kuwi aja do main. Lah wong sak omah kok gaweane meng abotoan.
1: Malah nyucuh karo wong tuwa. Witekno nek bisane meng main. Kok nyambut gawe apa? Hmm? Saiki kowe kondo karo mbok nom. Aku ora wani nemoni Ki Jontro. Glis. Kono bali ning nggone mbok nom.
0: Mah. Aku ora seneng karo mbok nom kok. Aku arep melu mbok tua wae.
2: Puranti.
0: Piye Kang Kunal?
2: Kowe tresno karo bapa Bangus Samparan apa ora? Heh?
0: Ya, ya tresno. Wong karo bapakne kok.
2: Nah. Nek kowe tresno karo bapak, kowe gelem nulungi.
0: Hmm? Nulungi ora? Hane aku iso, bapak mesti tak tulungi.
2: Ayo, kowe mesti bisa nek nulungi bapak kuwi.
0: Ha terus, carane piye Kakang Panji Kunal?
2: Nah, carane ngene. Sing nemoni Ki Jontro ning belik kowe. Ya,
1: kowe iki gendeng apa piye to, Nal? Kunal? Heh? Nek Puranti sing nemoni kuwi njur karepmu kepiye?
2: Ah wong kowe urung dong kok. Kowe iki percaya marang aku. Hmm? Nek sing nemoni aku karo kowe ning belik kuwi iki Ki Jontro kok njur seje lho. Awake dhewe iso cilaka lho. Ning nek sing nemoni Jontro kuwi cucu Puranti. Dheweke iki mesti beda le nang gapi, ngerti ra? Muga-muga petungku ora kleru Kang Bawu. Heh?
0: Lah terus aku kudu kandha kepiye marang Ki Jontro, Kang Kunal?
2: Ngono. Kene tak kandhani kene.
0: Nggih, nggih.
2: Kowe kandha karo Ki Jontro apa anane?
0: Iya.
2: Nek bapak durung bisa nemoni. Apa meneh nyaur utange? Sebab bapak kuwi lagi neng tumapel golek duit. Neng tumapel kono kuwi goleki kenarok sing saiki dadi perjurit neng tumapel.
1: Bener kandhane Panji Kunal kuwi, nah, Puranti.
0: Iya.
1: Kowe wae sing nemoni Jontropati. Kandakno panane. Niate bapak lagi goleki Kakang Kenarok.
2: Ning ngono lho, Puranti.
0: Piye piye?
2: Olehmu kondo. Le kondo karo Ki Jontro kuwi. Aja merengut. Ning karo mesem rungguyang-guyu kae. Lah, gunemu ya sing ditata, sing apik. Supaya Ki Jontro kuwi ora nesu. Heh? Piye? Saguh ora?
0: Ya, nek meng kondo apa anane, aku saguh Kang. Tak temonane wong sing jeneng Ki Jontro.
2: Nah, rak ngono.
1: Ya wis, ngono wae. Lan kowe rasah kondo mbok nom. Ndak malah dinesoni mengko.
0: Haning, aku tak ning nggone mbok tua dhisik.
2: Loh, arep ngopo?
0: Tak pamit. Nek mbok genuk buntu entuk, aku ya gelem.

0: entok mahaku.
1: Neng kosek lu. Puranti.
0: Ayo ngono kuwi Kakang. Mengko dhisik kok sing bantuan entok ya aku gelem ta ora.
1: Ora. Aduh. Puranti. Kok dadak arep laporan neng gone mbok tua ki?
2: Malah iki kok iso di nganu mbok tua. Saiki awake dhewe aja nganti kedhisikan Puranti tekan
1: rono. Dhisiki mbok tua kon ngajani nek entok ngono ya. Tinggal nyelametke awake dhewe.
2: Ayo. Yo.

0: wonten dalem sewu.
1: Sampun wiwit wau sang putri anginipun nengge.
2: Banget to.
3: Wong sowan kula menika mboten wonten ngersanipun sang aku.
2: Lah iya, rak ditimbali Kanjeng Pangeran Tunggal Pati to.
3: Nggih. Menika kleres menapa nipun to saestu dipun menika.
0: Nuwun sewu. Menika
2: nyai kuwi sing ngerti.
0: Nggih. Pamanipun sang aku Tunggul Lametung niku.
3: Sederek.
0: Bapa pamanipun.
3: Oh, bapa pamanipun.
0: Nggih.
3: Oh, mulane kok wis rada sepuh.
0: Ngendika menika
2: ngendika apa ya?
0: Kanjeng Pangeran Tunggul Pati menika ingin dados sesepuh wonten ing upacara badhe dhawuhipun sang putri kalian oh. Sang aku menika pipi.
3: Aku lho menika ora ajrih to kula wasani nek sang aku wah kok
2: langkung sepuh saka sang aku ya.
3: Anu sang putri.
2: Piye?
3: Sang putri menika mangke menika kedah sampun mlebet wonten dalem menika ingkang kagem mingit wonten punci celak.
0: Mangke pipi.
3: Nggih, celak menika pendhapi agung menika.
0: Nggih,
3: nggih. Mangke.
2: Alah.
3: Yo neng kula duka lho, Njek.
2: Ora kaya ngono kuwi to pipi mban.
3: Lho lanjut to sang putri kok yo rapi tados. Aku lho ora nyenderekke.
2: Aku to yo.
3: Lancar aku kalau wame nggodhog kok jan-jane
2: piye. Kuwi lho nyanyi pipi mban iki.
0: Dados panjenengan kalian sang putri Gandedes. Ngaten.
3: Kok pendhawuh jareng to njeh kula menika kok yo. Wong kula menika ajrang yenipun sowan dadosipun menika. Ya tamtanipun pun dawuhi wong sang putri menika momongan kula ning kancanipun sanesipun sinten kula mboten mangertos
2: umpamane ora dikancani sapa-sapa wae ora apa-apa ning anggere bibimban ngancani aku.
3: Catosipun
2: cepluk lho bibi ati kancane aku ki ora ngerti apa-apa tenan.
3: Sampun kuwatos to sang putri. Wong penjian dalem menika ya wis nganti kaya dos pundi to ning ngrengkoh kula menika lho.
0: Anu dipun pingit menika rak panjenengan rak injih temtunipun preksa to. Namung mboten dipun keparengaken medal. Mboten dipun keparengaken pinanggih kalian sang aku langkung rumiyin.
2: Iya, ya aku ngerti Nyai.
0: Nah.
2: Ning sajroning pingitan kuwi nek aku ora ana kanca sing tinggu greneng-greneng rak ya aku susah to ya.
3: Abdi sanesipun rak nggih wonten kang lelati.
0: Kok nggih wonten kok. Mboten kok lajeng piyambakan menika mboten.
3: Amangke kula ya nglangut ngono ning kono nak dhewean ra ana sing dijak greneng.

0: lho kok nusul.
1: Lho ngendi? Aku kira nusul kowe kan.
0: Mboten to?
1: Ora. Ora tak susul wong kuwi yo mulih nang omah kok.
2: Yai nek umpama nusul rak yo ora apa-apa to.
3: Lho kula menika rak nembe ngayahi kewajiban to sang putri.
2: Kewajibane piyambak-piyambak kok yo panjenengan menika.
0: Ana wicati apa
1: kan? Dalam sewu. Sang putri kan dedes.
0: Iya.
1: Sawan kula ngemban dawuhipun jeng Pangeran Tunggul Pati menawi sang putri kan dedes sampun wancinipun mlebet wonten papan pingitan.
0: Saiki.
1: Lah linggi.
0: Aduh, kepiye iki?
4: Kala wau kemawon kula matur mangke kok sak menika Sang Senopati
0: contro.
4: Ajun sak menika nggih.
0: Ya wis nek pancen kaya ngono ya.
1: Iya, Tantri.
0: Terus toto nyai.
1: Mediwe didereke abis sing piniji to.
3: Injil.
1: Ah, monggo sinten ati ingkang paling dherekaken sang putri.
0: Yen ngono ya pipimban wae.
4: Lah njeng badhe sinten to sang putri?
0: Karo ken tantri?
3: Kula dipun keparingaken.
4: Nyai kan tantri. Nah, rak ngaten.
0: Terus penting nika.
1: Nun sewu. Kalian sisian kula nggih. Pun paringaken dherekaken wonten papan pingitan.
0: Iyo kakang, rak seliramu rak apa-apa to kakang?
1: Mboten.
0: Engko sak wayah-wayah tak kepareng ati
3: kok. Ngendi kok mboten kok sajak gelem
1: sae. Ora, monggo sang putri monggo dipun
0: pinta. Nek ngono, agek-agek
3: awake dhewe to. Monggo.

Canting jali, catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Urip migunani tumraping liyan. Manungsa tinitah dadi makhluk kang paling sempurna ana ing alam donya dibanding makhluk liyane. Kanugrahan akal lan rasa pangrasa kanggo mikirake lan ngrasakake lakuning urip bebrayan. Kanthi akal manungsa bisa ngrancang apa lan kepiye panjangka panjangkah bisa ngudi urip kang enak, kepenak lan mulya. Urip enak iku cukup kabeh kebutuhane, ora mung butuhe kanggo urip saben dinane, nanging uga kebutuhan urip lan kabeh butuhe ana ing sak tengahing urip bebrayan. Tegese ora mung kanggo nyukupi butuhe bab pangan, sandang lan papan, nanging uga ubo rampe kebutuhan liyane kanggo gampangake sak karep lan sak kepenake, nuruti apa pepinginane ati. TKT kabeh bisa dilakoni sebab ana paribasan, ana dina, ana upa. Kaya dene manuk kang ora kaliren yen adoh mabure, tegese akeh daya upayane gelem obah. Manungsa ora bakal adoh saka jatah utawa rejeki. Bejane manungsa iku saka kasil oleh sregep tandang gawe. Apa wae pokale sing penting entuk duit, arep lunga kari numpak, arep tuku kari bayar, arep mangan enak kari ngemplok, arep nyandang kari milih lan nganggo, omah kari manggon, yen wis ngantuk mung kari ngglethak. Nanging kabeh karep lan butuhe mau ora mesti iso kelakon. Kang sarwa enak lan kepenak mau durung karuan. Dadi urip kepenak tumraping liyan. Urip kang kepenak iku ora mung sarwa enak lan seneng. Kelakon kabeh karep lan pepinginane, nanging bisa kelakon nedya sumedyane. Tegese kabul panjangkane bisa kepenak urip bebrayan ning alam donya. Bisa kecukupan kabeh kebutuhane urip. Kanthi urip kang tumata, temen, tindak lan tumindake. Tegese ora mung bisa kelakon nyukupi kebutuhane urip kadonyane, nanging uga kebutuhan urip batiniah. Ya kuwi urip seneng, adem lan ayem, tentrem, slamet lan raharjo. Migunani tumraping liyan. Urip kang tumata ya kuwi kabeh den tata kanthi pikir lan rasa. Atut tata caraning urip. Tumata ngatur bali somah, samekta nyambut gawe, resep oleh urip bebrayan lan guyub rukun gawe santosaning swasana lan kahanan urip bebrayan.

0: Sutresno Budoyo cekap semanten giaran uyon-uyon siang wonten ing wekdal menika mugi-mugi saestu dados renaning penggalih lan panglipur sementawis. Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhakipun. Nuwun.
1: Sutresno Budoyo mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wondering program 4 RRI meluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Kaum muslimin, muslimat, seterusnya putuyo ingkang dipun rahmati Allah. Sebindah monggo kula panjenengan sami tansah boten kesupen, boten kendat-kendat angin kita mujahakan rauh syukur kita wonten arsanipun Gusti Allah. Wonten ing kesempatan punika kula panjenengan sami pinaringan sehat, pinaringan taufik hidayah ayinayahipun sehingga saged sareng-sareng tolabul ilmi, saged sareng-sareng pados ngilmi. Mugi-mugi tindak lampah kula panjenengan sami dipun catet setunggalipun amal soleh, amal ingkang dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selawat salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun binjang wonten ing yaumil kiamah. Amin. Seterusnya budaya ingkang dipun muliakan Allah pepanggian malih kalian kula wonten ing wekdal punika kita badhe ngaturaken salah setunggalipun ira-iran nggih menika hikmahipun kita memperingati Maulid Nabi. Seterusnya budaya yang dipun rahmati Allah, alhamdulillah wonten ing wulan punika wonten nggih kalih peristiwa nggih ingkang sangat penting ingkang kita peringati. Nggih ingkang nomor setunggal nggih menika kita khususipun bangsa Indonesia nggih menika memperingati Hari Kamardikan. Nggih. Salah setunggalipun nikmat ingkang ageng ingkang dipun paringaken Allah dumateng kula panjenengan sami khususipun bangsa Indonesia saged merdika. Nggih. Mila monggo kita isi kamardikan menika kanthi ingkang saisainipun. Ingkang nomor kalih nggih menika wonten peristiwa wonten ing wulan menika nggih menika masuk wonten ing wulan Mulud. Artosipun wonten ing wulan Mulud niki kita khususipun umat Islam niku memperingati Maulid Nabi nggih. Lah napa pentingipun kita memperingati Maulid Nabi niki sebab Kanjeng Nabi niku merupakan sosok nggih utawi telaipun ingkang dados panutan kita. Wong niku sagete slamet donya lan akhiratipun niku merga saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila nalikane setiap bulan Mulud niku kita nggih ngawontenaken peringatan Maulid Nabi. Kathah werninipun model-model peringatan Maulid Nabi niko. Lah ingkang paling penting pripun kula panjenengan sami niki mengambil nggih mendhet hikmahipun nalikane wonten peristiwa peringatan Maulid Nabi nggih. Kaum muslimin muslimat sedherek budaya ingkang dipun rahmati Allah, wonten ing mriki kita aturaken nggih antawisipun hikmahipun pripun supaya awake dhewe niku carane memperingati ngambil hikmah Maulid Nabi. Ingkang nomor setunggal nggih menika ittiba'ur rasul, manut utawi mencontoh Kanjeng Nabi. Sebab nopo Kanjeng Nabi niku dados suri toladan utawi tengen Al-Qur'an niku pengendikaken uswatun hasanah. Artosipun dados conto sik paling sae. Dados Kanjeng Nabi niku nggih contoh yang sempurna. Nggih ucapanipun napa perbuatanipun sedaya ingkang dipun lampah Kanjeng Nabi niku dados conto. Dados sae sedaya mboten enten ingkang mboten sae. Lah pripun kula panjenengan sami anggen kita mencontoh nggih. Nyuwun sewu jaman riyin niku dereng enten napa nggih istilahipun dereng enten foto, dereng enten video,
Dados nggih, kula panjenengan sami niku nggih kedah mempelajari lewat hadis-hadis Rasulullah pengendikan-pengendikanipun para sahabat, para ulama. Paminipun nggih, salah satu contohnipun kula panjenengan sami nalikanipun badhe nglaksanakaken salat. Salat niku kedah apa wudu nggih, saderengipun wudu. Lah wudu ingkang dipun dawuhaken, ingkang dipun ajaraken Kanjeng Nabi niku kan kula panjenengan sami mboten mangertos nggih. Jaman sakniki nek enten video niku gampil nggih, kanton muter, wah carane ngeten niku. Nek jaman riyen kan mboten enten. Mila sagedipun kita mangertos nggih, kita mempelajari hadis-hadis nggih, mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah. Mila pentingipun kula panjenengan sami niku nggih menika talabul ilmi, nggih golek ngelmu, nggih utawi ngaji. Sebab menapa wong sing ngaji golek ngelmu niku mesti mangke ngibadah nggih tambah langkung sempurna, nggih niku mesti nggih. Niku dados sing nomor setunggal nggih menika kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah, mempelajari sejarah lewat para sahabat-sahabat. Ingkang nomor kalih nggih menika hikmahipun kula panjenengan sami memperingati Maulid Nabi ingkang paling napa nggih, ingkang paling gampil nggih. Niku nggih menika aktsirubis shalah. Ngukeh-kehke maca shalawat nggih. Sebab napa nggih, shalawat niku samangke kathah pun ngendikaaken saged dados wasilah lantaran kula panjenengan sami niki angsal syafaatipun. Nggih, syafaatipun Kanjeng Nabi. Syafaat niku nggih menika pitulungan. Benjang nalikane dina kiamat niku wong-wong kabeh padha bingung. Ora ana sing iso nulungi kejaba namung amale, amal kita piyambak-piyambak. Lah nalikane wong do bingung niku enten ingkang saged mitulungi, istilahipun ngekei syafaat nggih. Antawisipun nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad. Dados wong sing akeh le maca shalawat niku benjang bakal angsal syafaat utawi pitulungan saking ngarsanipun Gusti Allah nggih. Kados wonten ing hadis nika pun ngendikaaken inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum ala sholah. Inna aulan nasi sak temene luweh, luweh utama utamane menungso mungguhe ingsun yaumal qiyamati suk ning dina kiamat iku aktsaruhum wong sing paling akeh ngalas sholatan ing atase, ngalai ya ing atase ingsun apane sholatan oleh limaca sholawat nggih. Dados wong sing akeh le maca shalawat iku sok ning dina kiamat bakal dadi kawulane Rasulullah sing paling utama nggih. Mila monggo awake dhewe kula panjenengan sami niku pripun supaya akeh nggih, akeh le maca shalawat nggih. Nggih shalawat niku nggih nika enten shalawat ingkang pendek, ingkang panjang nggih kata nggih. Ingkang pendek pripun nggih menika Allahumma shalli ala Muhammad utawi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad shallu ala Muhammad lan sanes-sanesipun. Lan niku model-model selawat ingkang kata niku monggo kita saben dinten ngata-ngataken mau selawat insyaallah. Nawi kula panjenengan sami niku kahle maca selawat niku samangke dados sak utama-utamane menungso. Dadi menungso iku sok ning kono iso dadi wong golane wong sing mulya. Amargi kanthi kathah limaca shalawat. Seterusna budaya yang kanthi pun rahmat Allah, mila penting niki shalawat. Sehingga Kanjeng Nabi ugi ngendika wonten salah setunggalipun hadis nika, man nasiya as-shalata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Man sing sapa wae nasiya kang lali as-shalata ing maca shalawat alayya ing atase ingsun akhta'a mongko luput utawa kleru
torikol jannati ing dalane swarga. Lho niki nggambarke diumpamake wong iku kok lali nggih, ra tau maca selawat. Iku diumpamake iku kaya-kaya wong iku lali luput maring dalane swarga. Nggih. Sebab napa? Nggih. Kabeh wong niku kep napa ingkang dipun tuju niku kan namung swarga. Nggih. Namung swarga niku. Mula donga kula panjenengan sami nalikane bibar salat napa mboten niku dongane intinipun nggih nika Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mugi panjenengan paring ing kita nggih ning donya kepenak, ning akhirat kepenak, wa qina adzabannar lan didohke saking neraka atosipun dilebetke swarga. Lho niku namung tujuan manungsa nggih namung niku. Mila pripun awake dhewe kula panjenengan sami niku nggih sak liyane le nyambut gawe nggih mempeng le pados akhirat nggih mboten supe mboten dilaleke. Amma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nggih Gusti Allah niku pun ngendika niku wau, ora aku titahke jin lan manungsa iku kejaba jin lan manungsa iku supaya kon ngibadaning ingsun. Nggih, dadi awake dhewe gesanteng alam donya niki ya kon intinipun kon ngibadah maring Gusti Allah. Ning nggih mboten ngibadah tok nggih. Sebab awake dhewe niki kula panjenengan sami nggih gesanteng alam donya nek ngibadah tok mboten nyambut damel nggih. Mangke rekaos nggih. Dadi awake dhewe tetep nyambut gawe sing sregep ngibadahe nggih mboten dilalekke. Nggih, bon niku maos selawat. Sehingga wonten hadisane sugih pangendikaken enten ma min dungain illa bainahu wa bainas samai hijabun hatta yusalliya alayya faida sulliya alayya in haraka dzalika hijabun wa rufingat du'a. Artosipun nalikane wong iku ndonga niku kaya-kaya nggih digambarke kaya-kaya niku enten hijab niku enten tetek nggih enten pembatas niku dungane niku enten napa nggih ingkang neteki enten kambilipun hatta yusalliya alayya lanalikane wong iku maca selawat nggih in haraka dzalikal hijab mongko pembatas utawi tetek niku bedah nggih warufing adunga lan munggah apa adungau dungo nggih. Niku artosipun wong niku nek ndonga nek ora nggo maca selawat iku dongane iku ana pengge gambelipun isih ketetekan. Ngene nalikane terus diwacake maca selawat niku dongane langsung munggah, langsung dumugi Gusti Allah. Nggih, mila niki dados adabipun nalikane wong iku ndonga niku ampun kesupen saderengipun ndonga niku maos selawat. Bismillah, sholawat, lajeng ndonga menapa ingkang dipun suwun, menapa ingkang dipun hajati. Lan iku adabipun tiyang ingkang ndonga. Seterusnya budaya ingkang dipun rahmati Allah, dados kesimpulanipun wonten ing peringatan Maulid Nabi niki ingkang sepindah monggo kita sareng-sareng tansah sengkut anggenipun talabul ilmi, nggih, golek ngilmu. Sebab golek ngilmu niku dados nderek dawuhipun Kanjeng Nabi, nggih, supados nek awake dhewe pados ngilmu niku mangke ibadah nggih tambah sempurna, niku berarti otomatis nderek dawuhe Kanjeng Nabi. Ingkang nomor kalih nggih menika kita ngedah-ngedahaken maos selawat, nggih, kanthi maos selawat niku insyaallah kula panjenengan sami samangke angsal syafaatipun, angsal pitulunganipun Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Nggih, mabilih mekaten ingkang saged kita aturaken lan kita nyuwun mugi-mugi kula panjenengan sami tansah istiqomah anggen kita ibadah dipun paringi sehat taufik hidayah inayahipun. Amin Allahumma amin.
Mekaten kita langkung nyunake pangapunten lan kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sumatepun Den Kulo ingkang putra pun Kunjara Karna namung pasrah sumarah ing arsa paduka nadyan kajedia kalebura kula lumahaken asta kali aku ora bakal paring wewarah kelawan jeneng sira ya mung begawan Sri Budha Wilucana maca sasmita cetha ingkang dumunung ana ing jagat kita nadyan gedhe pitukane sayekti jeneng sira bisa angwujudi sangkan paran kang bakal nuduhake marang Lekasira lajeng menawi wonten bebananipun menapa ingkang saged kula waturaken ana bebana minangka pitukon wujuding pangurwat popo ya kang dadi isining yomani ora esuk ora sore jeneng sira bisa ngaturake isining yomani aku ora kabuktan bakal ngruwat marang suketarem trawaca dawuh timbalan paduka remban kemarengo kula nyuwun pamit saha nyuwun ngestu badhe ngupadi isining yomani loka lolong sing tak bebakali duga-duga diga ngati-ati aja kene kunjara.

sukuning wukir Budi Seto nenggih sangreksi Kunjara Karna tumengleng akasa tuhiram tumingal andulu mega pethak nirmaku dwarga kaya ginugah kasudiraning Sang Kunjara Karna ngesti marang dawing Sang Sri Buddha Wilucana ing mangsarsa tumuju marang Yomani Loka ing cipta ngrahita lamunta ingkang den upadi arsa pinanggih ing luhuring akasa ginolong ginulung kasuntosaning budi emang kesigra mantak aji Antrakusuma werdine angesti marang budi kawis tiral mencorong dadani lir pasonto sakti bok dadani temengo ing akasa njejak pratiwi sumusuping jaladara hudan dreswar lan esus.

0: dole program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo dole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya ma, mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
2: Wong manca dagungan karo budayane dhewe lho ma, amarga padha kepengin nyinawe.
0: Aku sarujuk ma. Tak kandhani dole, iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayu Jakarta.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayu Jakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.

0: Pendapat Suara Budaya Jogja.
1: Endang swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudarsono budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngeluluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran pendopo.

0: sama-sama nilar kulo ibu.
1: Uwis to diajeng Larasati. Seliramu aja terus muwun muwun. Pun kakang iki mengko ndak melu keronto-ronto. Awit iki pambesemi Rama Adipati Raga Jampi wis kelakon. Wis rampung. Min seliramu aja terus muwun terus ki aja.
0: Pripun Kang Mas?
2: Larasati.
0: Inggih, Ibu.
2: Wis tongkir. Aja kaya ngono nek seliramu muwun terus ki penggali Bu ya malah tadi goreh ora karu-karuan lho. Wis to. Lem menggalehke Kang Rama ki ya wis ora sah banget-banget to, Nduk.
0: Angin kula mengko dereng pitados, Ibu. Menawi Rama sampun jenempona ing angin.
2: Oh. Yo pancen tadi wong urip ki angel kok nduk wong ning nyatane Kang Rama ki wis kapundhut sowane ngersane Bathara. Nek dipikir tekan kon kaya ngono kuwi Kang Ibu ki kaya ya arep nderekke Kang Rama lho nduk nek ngono kuwi.
3: Punten dalem sewu.
2: Oh, Sureng Rana kepiye?
3: Raden Ayu Kuncoro ning rum.
2: Iya.
3: Menawi penjenengan ngediko kados mekaten menika malah mesakaken ing putra. Inggih, temtunipun kula piyambak ugi mboten maiben. Menawi ing putra Raden Ajeng Larasati menika rumaos gempaling penggalih awit dipun tilaring ing Rama. Nanging sedanipun Kanjeng Adipati Raga Jampi menika rak sedo wonten ing palagan. Badhe kuncara asmanipun.
2: Lah iya. Ning wong aku ki garwane Sureng Rana. Nek iso rak ya ora nganti tekan semono. Nek iso ngono gondeli, aku aja katilar kaya ngene iki Sureng Rana.
3: Inggih, kagem pamus pusing penggalih. Mbok menawi sampun dados pepesten utawi ginaris menawi Kanjeng Adipati Raga Jampi menika katimbalan wonten sedalem ingin moho kuwaos.
2: Pancen bener. Ning kala mangsane atiku kuwi sing ora iso tak ndakake. Rasane kaya-kaya aku arep nyalahke putraku menak koncar. Kok dadi iso Kang Rama nganti kaya ngono kuwi ngono lho Sureng Rana. Batinku ki kaya ora iso nampa kaya Larasati kuwi.
3: Inggih sak menika ngaten Raden Ajeng Larasati panjenengan ndedonga wonten ngarsa dalem Gusti Murbing jagat mugi-mugi kemawon ingkang Rama menika katampi wonten ngersanipun Bathara.
2: Inggih ya ngono kuwi longgar dimirengke ngentikane Ki Sureng Rana ya janjane pancen bener ngono. Ning aku ya ora maido wong kowe duwe penemu kaya ngono. Aku dhewe iki atiku ya isih kaya ngono kupingkir.
0: Inggih, Bu. Kang Mas menak koncer menika lan kedahipun ngamping-ngampingi Rama to.
1: Iya diajak. Aku iki yo ngamping-ngampingi Rama. Kabeh para prajurit lumajang uga nderekake Rama. Yo nek sekawit mono pancen kersa panjenengan dalem Rama Dipati Raga Jampi wis apik. Bisa golek pambiyantu. Banjur bisa nungkulake Adipati Bandar Subali. Ning ana bab sing ora nyono babar pisan. Yo iku mau kaya sing wis tak aturake marang ibu. Kang dadi jalarane Rama Seda iku Kebu Marcuwet yo kang diutus Rama dhewe sing nyedani Adipati Bandar Subali.
2: Ora Kebu Marcuwet ki sapa to?
1: Menika tiang alasan ibu.
2: Wong alasan kok muni diutus Kang Rama ki piye kok?
1: Larahipun ra ngaten. Rama Dipati menika tanding kalian Adipati Bandar Subali.
2: Iya.
1: Menika kawon.
2: Oh.
1: Lajeng badhe munjuk wonten resa dalem Sang Prabu Brawijaya rumaos lingsem. Menawi anggenipun dados raya kok mboten saged ngleksanani.
2: Iya.
1: Pramila lajeng padus pambiyantu. Angsal wonten wana ngrambe.
2: Oh.
1: Injih pun Kebu Marcuwet menika.
2: Oh, pancen dasare wong alasan ning sajake sekti po ya kok mati sing ngalake.
1: Sekti, Bu.
2: Oh.
1: Nyatanipun injih saged ngawonaken Adipati Bandar Subali.
2: Haning kok njur malah iso dadi mungsuhe karo Kang Rama ki piye kuwi?
1: Kebu Marcuwet menika dipun bujuk pepatih saking Ngrati.
2: Oh.
1: Saksedanipun Adipati Bandar Subali. Kebu Marcuwet kedah jumeneng wonten ing Ngrati. Dipun ojok-ojoki kados mekaten.
2: Oh.
1: Kebu Marcuwet purun. Rama mboten dados kersanipun. Ning kajeng kula ibu.
2: Iya.
1: Rama menika kula aturi munjuk kemawon wonten Majapahit matur ingkang sinuwun. Ning Rama mboten kersa.
2: Mestine kudune ngono ya lakune munjuk ning ngersane Sang Prabu. Dimen Sang Prabu dhewe sing utusan ngono ya ora
1: kromo
2: piyambak sing ngadepi kuwi mau sik kebo kuwi mau ya.
1: Injih Bu Awusana lajeng tanding kula injih ngawat-awati kalian Paman Narawangsa, Paman Sandurwiguna. Pepuntenipun Rama injih pecah menika wau Ibu.
2: Ya wis. Ya.
3: Sak menika
2: piye Soreng Rono?
3: Prayoginipun injawit Kanjeng Adipati Raga Jampi sampun sedo.
2: Iya.
3: Ing baken menggalih kawontenan ing Kadipaten Lumajang. Awit komplangipun Kadipaten Lumajang menika temtunipun para kawula ing Lumajang ugi nderek ngraosaken.
2: Iya. Bener aturmu.
3: Aduh mateng ngersanipun Raden. Minak kuncar.
1: Temtunipun
3: panjenengan kedah langkung diwoso. Terus sinten malih menawi mboten panjenengan ing badhe gumantos wonten ing Kadipaten Lumajang. Inggih kedah saged menggalaken para kawula Lumajang.
2: Bener nggih kuwi ature Ki Soreng Rono. Sapa meneh sing arep gumanti Adipati ana ing Lumajang? Ngomong sliramu lho, Ger.
1: Inggih kula ngertos. Nanging ibu, kulo njih badhe nenggo perkawis menika saking ngerso dalem ingkang sinuwun Prabu Brawijaya.
2: Kok sik kok nungku mesake kawula ngono nggir, nek kesuwen nggih Soreng Rono rak ngono ya.
1: Senajan menika kulo putranipun Rama Dipati Raga Jampi ingkang menang jumeneng wonten ing Lumajang.
2: Iya.
1: Semanten no menika rak wewenangipun ingkang sinuwun ing Majapahit.
2: Ning nunggu dawuh iya nek ingkang sinuwun Sang Prabu ing Majapahit njur dawuh yen ora apa rasliramu wae sowan ning Majapahit to.
3: Injih kula kinten leres ngendikanipun ing putra. Dados perkara jumenengan menika kedah nenggo saking Majapahit.
2: Oh.
3: Ing baken sampun tata rumiyin kawontenan ing Kadipaten Lumajang menika.
2: Oh.
1: Injih.
3: Kulo ingin sowan, Nyai.
2: Oh, monggo kene.
3: Iji.

0: Patih Rongga Yudha.
1: Nuwun, kula wonten dawuh timbalan Kanjeng Adipati Kebumarjuwe.
0: Sembah pangabektimu sentak tompo. Pujo pangestawaku tampanun.
1: Kapundi dados jejimat kula saklaminipun Kanjeng Adipati.
0: Aku marem banget mireng aturmu kalambun caos palapuran katentremaning poro prajurit Nayoko Projo ing Kadipaten Grati.
1: Sedaya sampun samyong ngraosaken bilih gesang wonten sak ngandaping pangwayoman panjenengan dalem Kanjeng Adipati mboten tida-tida malih kagem. Panjenengan priyogung ingkang saged paring pengayoman dhateng sedaya para kawula.
0: Senadyan kepiye wae, aku kudu menggalih kang luwih dawa. Kudu menggalih kang luwih pening supaya nganti mengkojo kelakon lelakon lan kahanan ing Kadipaten Grati ku dadi budhek. Mula kang saka iku, senajan kepiye wae aku tetep nyuwun pawarah marang pepatih Njaba lan Jero Rongga Yudha lan Rongga Praja. Kepriye Rongga Praja?
2: Inggih. Nuwun sewu sadengipun Kanjeng. Abdi dalem kula namung gadahi pemanggih. Sapurnaning peperangan antawisipun Grati kalian Majapahit, saperangan prajurit wonten ing nandhang tatu, wonten ing nandhang tiwas. Mugi panjenengan menika saged menggalihaken kados pundi ing semanggenipun ngaten Kanjeng. Dados pundi Kanjeng?
0: Patih Rongga Praja,
2: nuwun kula.
0: Haturmu iku bener. Aku kudu menggalih para prajurit ingkang padha nemahi tiwas, tegese sudo cacahing prajurit.
1: Iki
0: kejaba kulawarga ingkang tinilar seto tining prajurit kang maju ning peperangan iku kudu dipenggalihake. Aja nganti ana rasa cuwo lan gelo ditinggal mati bojone ngelabui Kadipaten Grati. Mongso bodho anggonmu menggalihake supaya keluargane prajurit anak lan bojone padha tok pikirake.
2: Iyi dawuh dalem kula estokaken Kanjeng.
1: Tenanipun Kanjeng, menapa ingkang dipun aturaken kiraka Rongga Praja menika dening para punggawaning negari utawi para kadang noro praja menika sampun dipun rampungaken Kanjeng. Kathah para randaning prajurit ingkang sedo wonten ing madyaning palakan menika sampun samyo nampi kekucap. Inggih, awit saking kawicaksanipun sukut sedaya noro praja menika Kanjeng.
0: Apa yang ngono Rongga Nala?
3: Mila kasinggihan Kanjeng. Malah langkung prayugi penjenengan dalem tumuli manggi dateng Dewi Jinggosari. Inggih, randanipun Kanjeng Adipati Bandar Subali menika. Lajeng ing samangke kula saged nemtokaken menawi piyambakipun tentu purun kagarwa dhateng panjenengan dalem. Awit ing samangke lajeng pikantuk pengayoman ugi saged minangka panglipur inggalih awit tinilar ingkang garwa menika Kanjeng.
0: Aturmu iku sak temene uga ana beneri. Nanging aku kang luwih wigati, kabeh wae padha tak keparengake melu cawe-cawe kang bakal tak penggalih dina iki. Senajan to kepiye wae, aku cuma ning Adipati ning Grati, kowe kabeh padha nyengkuyung, Nara Praja lan kawula padha nyengkuyung anggonku jumeneng. Nanging pranataning negara iku ra ana. Kalamun Kadipaten Grati ku kabawa kaprintah ana ing kraton Majapahit. Apa iki engko kira-kira ora ndadekake penggalian Ratu Majapahit yen aku jumeneng Adipati ning Grati tanpa dimangerteni dening punggawa luwe ngerso dalam Sang Prabu Brawijaya Majapahit.
1: Kepareng nunjuk Kanjeng. Perkawis dipun mangertosi tentu dipun periksani. Mboten ngamongaken punggawa lan nayaka praja, namung sampean dalem Sang Prabu Brawijaya tentu uninga perkawis menika. Nanging Kanjeng, rehning menika wiwit panjenengan dalem Kanjeng Adipati Bandar Subali rumuhun menika sampun niat uwal saking peperintahan negari Majapahit. Mila kula tumunten nyengkuyung utawi bombong dateng panjenengan supados kersa jumeneng aji binangka adipati binangka pengayomaning para kawula ing Grati. Menika nggih perkawis sambetipun kalian kawontenan ing wekdal menika. Cobi kula tumekali.
2: Nuwun sewu Kanjeng.
1: Matur sing cetha, Kang.
0: Ya piye? Rangga Praja tak parangake
2: menawi penyan pitados dhateng kula.
0: Ya.
2: Mboten perlu penyan menggaliaken dhateng panguwasipun Sang Prabu Brawijaya ing Majapahit. Tetela penyan menika jejering priyogung ing Digdaya. Mboten wonten saka guru Majapahit wani mapaki dhateng penyan dalem. Buktinipun Dipati Raga Jampi lumajang agul-aguling Majapahit gugur wonten pabaratan sinten menawi didi panjenengan. Mila penggalih panjenengan ingkang mantep kemawon. Kula tansah sumadiya mbena dhateng panjenengan dumugi pundi kemawon Kanjeng.
0: Bombong penggalihku mireng kang dadi aturmu Patih. Patih Rangga Praja lan Rangga Yudha apa dene tumenggung Raga Nala.
2: Luriji,
0: padha mbombong aku kae senenging penggalihku yen aku wis di sengkuyung dening para Nala Praja lan kawula jumeneng adipati lan ora perlu menggalih Prabu Brawijaya. Saupama mengko tan trimane Prabu Brawijaya karana jumenengku tanpa dingerteni. Dadi duka yayah sinipi Majapahit ngluruk ana ing Grati piye.
1: Sampun kawiwitan duk rikala semanten. Inggih kados aturipun Raka Patih Rangga Praja menika. Rangga Jampi menika anung-anunging negari Majapahit.
0: Ya,
1: mboten wonten tiyang Majapahit ingkang langkung digdaya tinimbang Dipati Rangga Jampi ing lumajang menika. Pramila saking menika, panjenengan mboten perlu was lan kuwatos. Syukur bagi mangke dipun pangestoni utawi dipun paringi lilah dening Sang Prabu Brawijaya. Dene mboten panjenengan menika mboten badhe asoring yuda upamiya Sang Prabu Brawijaya tedhak piyambak mboten badhe asoring yuda. Waton
0: ya
1: panjenengan dalem Kanjeng Adipati Kepumarjuwetengko mantep lan madhep anggenipun jumeneng aji binangka adipati wonten ing Grati menika.
2: Menika sampun dipun niati Kanjeng itu upami panjenengan dalem menika niat mbalelo pancen sampun dipun sengkuyung. Ning menawi panjenengan badhe wangsul wonten kraton Majapahit sampun boten wonten ginanipun Kanjeng. Sang Prabu Brawijaya tentu tansah duka perkawis sidanipun Dipati Rangga Jampi Kanjeng.
3: Leres, leres aturipun Ki Patih Rangga Yudha wonten ngersa sampeyan dalem. Yen perlu mbalelanipun Adipati Bandar Subali dipun lajengaken. Mboten cah perlu ajrih
0: Kanjeng. Yo, aku ndahar kang dadi aturmu kabeh. Aku sarujuk kang dadi kekarepanmu. Nyengku yo ngaku jumeneng adipati ning Grati, dadi aku ora perlu menggalih Prabu Brawijaya.
1: Saklajengipun Kanjeng, kepareng kula munjuk kados aturipun Raga Nala sewu ngajeng. Panjenengan menika ing wekdal sak mangke pinangka pengayoman. Pengayomanipun para kawula ing Grati wiwit kawula alit ngantos para bekel, para demang, para tumenggung minggahipun nayaka praja. menika ingkang dados pengayuman rak panjenengan dalem Kanjeng Adipati Kebo Marcuket.
0: Iya, iya.
1: Minangka songsong agunging sedaya para kawula minggahipun para nayaka praja. Nah, kalebet ugi kula warga ing Kadipaten Grati menika kedah panjenengan ingkang saged angayomi Kanjeng.
0: Apa sing tok karepe?
1: Raganala sampun matur pinangka pepucuk.
3: Kala wau kula rak sampun matur.
1: Sambetipun kalian garwa dalem Kanjeng Dipati Bandar Bali
0: Jingga Sari
1: untuk piyambakipun ing wekdal menika mesti sedih sanget sungkawing penggalih jalaran boten ngamungaken katilar dening Jeng Dipati Bandar Bali. Namung ugi katilar garwa ingkang dipun tresnani pinangka panglipuring sesulihipun garwa menika ora inggih kados dene panjenengan dalem Kanjeng Dipati Bandar Subali men.
0: Yen ngono
1: panjenengan ingkang saged anglampahi
0: kudu nglakoni garwa Jingga Sari
1: menika tentu saged dados panglipur.
0: Ya, aku manut marang opo kang dadi unjuk aturmu Rangga Yudha Rangga Praja. Aku ngatur ke panon sejatin aku yusla ora seronto kaya ngopo pasuryane si Jingga Sari
1: semanteno kedah ingkang saged. Nun sewu kula namung atur pepeling kedah ingkang saged anggenipun ngrimo anggenipun ngendika paring wewara paring sumerpan dateng Den Ayu
0: Jingga Sari ngono
1: ngaten.
3: Yen perlu panjenengan tumuli tedhak wonten ing taman dipun taros purun lan botenipun awit ampun ngantos Den Ayu Dewi Jingga Sari purun ngladosi dateng panjenengan namung kanthi srana peksan. Ampun ngantos ing samangke mboten sae kedadosanipun Kanjeng.
0: Aku mirengke kang padha dadi aturmu kaya selak kumudu kudu aku kepanggih karo Jingga Sari. Wis Raganala,
3: iji.
0: Kowe nderek aku senajan mung tunggu rusak njabaning taman, aku tak manjing ono taman manggihi Jingga Sari.
3: Monggo, monggo kula dherek.
1: Oh, mangkat inggih. Inggih Kanjeng.
0: Ayo, Dit. Sudah lagi,
1: monggo, Raga.

0: Tengersanipun Kanjeng Adipati ewa semanten pambiyantu saking Majapahit mboten katampi malah nyuwun sroyo dateng tiyang ingkang nomo Kebumarcuet menika ingkang dadosaken bingunging manah kula jebul sakyektos. Kanjeng Adipati menika sakyektos namung nyuwun bebantu tiyang ingkang asalipun asal usulipun saking wana ingkang nomo Kebumarcuet.
1: Wiguna.
0: Iya, kula wonten dawu.
1: Wang Sulana pamundhut priksaning sun.
0: Iya.
1: Apa bener Kebumarcuet kuwi diseroyo?
0: Inggih, saestu lara sinuwun.
1: Cukup.
0: Sniko.
1: Lumajang dadi komplang yen ngono. Maudur.
2: Iya, awit sitanipun Jeng Dipati Raga Jambi.
1: Njer. Akmadane kang sesilih minak kuncar.
2: Lali.
1: Sing jarene uga wis diirit ning Kraton Majapahit. Miturut wawasanira apa wis pantes Sudarsana jumeneng ana ing Kadipaten Lumajang.
2: Lali. Menawi nitik yuswanipun nggih sampun pantes upami nggih lenggah ngasta pusaraning praja.
1: Pantes.
2: Lali.
1: Dadi ingsun ora dadak nganggo matah wali agung ana ing Kadipaten sing ngembani sadurunge dhewe ndungkap diwasa.
2: Lho nggih, nggih. Ngengeti lelabetanipun Jeng Dipati Raga Jampi kaluran sanget kawicaksanan dalem menika.
1: Baleni si Raga Jampi.
2: Lho nggih.
1: Honong kono tetela ngunduh waing pakarti. Mergo dheweke nglirwakake dawuh timbalaning sun ora gelem dibantu prajurit Majapahit kang diirit dening Wiguna nalika semana. Iki dadi pemut aja ana saweneing bupati nayaka punggawaning praja ing Majapahit nglirwakake marang kawicaksanan kang wis ingsun tetepake. Lansiro anjuru.
2: Lih, ih. Punten dalem sewu mbok pilih kula kepareng mastani sekedhik radi kongas Kanjeng Adipati.
1: Bener siro.
2: Satemah ih mah keporo sedo awit saking lekasipun piyambak.
1: Yo.
2: Ih,
1: yen tekan kono jenenge pasti wis Titi Wanci.
0: Sambet kalian putranipun Kanjeng Adipati Rongga Jampi. Inggih pun Raden Menak Kuncar sinuwun. Kula mangertos piyambak nalika wonten ing palagane Grati. Piyambakipun menika pancen sampun sekedhik gadah kuwanen. Kanyata sak lebetipun tandingipun Kebumarcuet kalian Kanjeng Adipati Rongga Jampi menika piyambakipun tansah ngulataken lan tansah caket dateng suwargi sih.
1: Wis melu perang to Minak Kuncar. Iya. Keterampilane miturut pamawasmu.
0: Iji yen kula kuwanen pancen sampun wonten, namung mbok menawi petang ingkang dereng saged mumpuni sin.
1: Keterampilane kang ingsun pundhutake priksa.
0: Iji.
1: Nek nah, kewanen genah wani wong genah terwani ngancani perang.
0: Iji, keterampilanipun menika mila pancen taksih watosaken ing kewanenipun menika.
1: Maudur.
2: Nuwun kula.
1: Kala mangsa kok paringi tuntunan sing yen nunjuk atur ki sambung.
2: Iji. Iji. Wis lek nyenene kowe mengko.
0: Iji terus yo pati iji.
1: Arep muji apa meneh?
0: Iji.
1: Bab Minak Kuncar.
0: Iji. Sambet kalian pangan di dalem menawi putra dalem suwargi menika mila sampun dipun kanthi dateng Adi Tumenggung.
1: Narawangsa.
0: Narawangsa iji.
1: Narawangsa wis ngirit Minak Kuncar
0: saiki. Iji.
1: Ingsun timbali supaya ngadep.
0: Oh iji, sediko.

0: kulo ngaturaken sungkem pangabekti kulo Sang Prabu.
1: Narawangsa, puja pujining Sun Sira tampani.
0: Lali sanget ing pamundi kulo. Sowan kulo nderekaken sowanipun Raden Minak Kuncar Putra Dalem Swargi Kanjeng Adipati Rogo Jampi sampun wonten ngarsa dalem sinuwun.
1: Dawono nyaket marang ingsun.
0: Lali. Yer Minak Kuncar.
2: Kulo
0: panjenengan sampun kadawan majeng sowan.
2: Sendika,
0: monggo.
1: Sira kang sesile Minak Kuncarat majane Rogo Jampi.
2: Noninji, sinuwun.
1: Sira ngerti apa sababe diirit dening Narawangsa ngadep ana ngersaning sun?
2: Dereng, sinuwun.
1: Minak Kuncar. Wong atuwanira dadi banten. Perang brubuh ngrati lan lumajang. Wong atuwanira nindakake ayaning negara. Ngrungkepi paugeraning kraton Majapahit. Kanthi mengkono, wong atuwanira sinebut kusumaning bangsa. Bangsa Majapahit. Pamundhut ingsun marang sira. Sira aja getut. Nanging sira malah kudu mongkok bombong. Mergo Sudarmo sir dadi satriya kang rungkep negara. Ngerti?
2: Noninji, sinuwun.
1: Kadangira pira?
2: Setunggal sinu.
1: Kagung ngopo putri?
2: Putri diajeng Larasati.
1: Yen ngunuat mojo kagung mung sira dewi.
2: Noninji sinu.
1: Maudoro.
2: Nun kulo.
1: Kaya wis tinuntun dening jejeke ngadil.
2: Lali.
1: Rogo Jampi mung sajuga putrane kagung.
2: Lali.
1: Tegese ora bakal nuwuhake reribet. Yen mengko ingsun netepake resmining Kadipaten Lumajang.
2: Lha mboten badhe wonten ingkang kemeren.
1: Sira ingsun paringi dawuh. Paring priksa marang dheweke.
2: Lha ngestakaken dawuh.
3: Yer Minak Kuncar.
2: Paring dawuh Rekyono Patih.
3: Dawuh timbalan dalem aku sing kudu paring preso marang sliramu.
2: Noninji.
3: Sak sedane wong atuamu Dipati Rogo Jampi tegese sing asta pusaraning prajuning Kadipaten Lumajang kumplang uranono. Awit cekuk paring dalem sliramu sing gumanti jumeneng adipati ana ing Lumajang. Nah, saiki matura persojo saguh lan urani samekto lan urani kudu pratilono ngerso dalem Sang Prabu Brawijaya. Apa kuwi saguh?
2: Injih sendika Rekyono Patih.
3: Munjuk.
2: Punten dalem sewu sinuwun.
1: Iya Minak Kuncar.
2: Mundi dawuh timbalan dalem kerso dalem njumenengaken kulo wonten Kadipaten Lumajang. Ngentosi tiang sepuh kulo. Injih wontenipun namung derek dawuh timbalan dalem kulo sendika sinuwun.
1: Nunging sun weling ojo kungas kaya wong atuwanira.
2: Injih
1: ngerti?
2: Noninji, ngertos sinuwun.
1: Wiguna,
4: kula wonten dawuh sinuwun.
1: Dawuh numarang kang kawugan kekancingan jumenengi Minak Kuncar ana ing Kadipaten Lumajang ingsun paringaki lan dina iki uga minak kuncaring sun keparengake lereh saka ngersaning sun bali jumeneng ana ing Kadipaten Lumajang.
4: Sendika ngestakaken dawuh.

0: Lumajang wis rampung.
1: Lali.
0: Mingkari ngudari ruwet ing grati.
1: Lali.
0: Nek ora ono kahanan sing bakal gawe tentrem ing kadipaten grati saya bundet.
1: Lali.
0: Biyen sing dadi suwe menak Bandar Subali.
1: Lali.
0: Bali lo. Saiki wong alasan wani jumeneng bali lo.
1: Iki mongko menika nyedan ing Dipati Raga Jampi, mongko Raga Jampi menika utusan dalem.
0: Saya nyumelangake rasane penggal ingsun. Saka iku mau turu.
1: Lali.
0: Ingsun paringi purba wasesa ngrampungake Ngrati. Mongso borong kerampungan yen pancen dheweki upamane tetep setya nang ngersaning sun bekti nang ngersaning sun karben dheweki jumeneng ana ing Ngrati.
1: Oh Duli.
0: Nang yen dheweki tetelo gawe unar malah ngungkuli si Bandar Subali purba wasesaning ratu ingsun pasrah kesira.
1: Duli, pangestu dalem ingkang kula suwun keparung kula ngrampungaken perkawis menika wekdal menika sampun ngantos kadaluwarsa.
0: Dawuh timbalan ingsun sepisan meneh ingsun percaya marang kawicaksananira.
1: Dun.
0: Aja nganti nuwuhke bebanten nanging rampung perkarane.
1: Dun. Kula mboten badhe nyirit perjurit namung sak mangki saged kula rembak kanthi sae. Kebo marcuwet ing sak menika sampun mandiring wonten ing gratis.
0: Dawuh timbalan ingsun. Si raja pisan-pisan kundur ning kutha Raja Majapahit yen durung bisa ngrampungake kebo marcuwet. Cetha dawuh timbalan ingsun.
1: Sendika sinuwun. Pareng milah dalem madal pasang.
0: Banyu milih pangestu ingsun mau tur.

0: melu-melu.
1: Sopo?
0: Kowe.
1: Wis saiki kudune ngono kuwi ndak dilokke.
0: Ora.
1: Sak durunge kowe nembang pocong ki mau.
0: Heeh.
1: Gendinge mau kae.
2: Ngegeti.
1: Androguna.
0: Apa? Kae jenenge Gondoria
1: ngono. Gondoria apa?
0: Kae wis tinoto apik karo karo para-para seni kuwi.
1: Oh nek Mandraguna kuwi pelok ya?
0: Eh,
1: Mandraguna kuwi pelok
0: apa bocah kuwi? Padha 6. Aku ki ya ngerti, not ki ngerti. Titi polon iki dong. Padake kowe iki rumahku karo wong tua cok meremehkan kok.
1: No. Oh, aku ki mek tekon mbok menawa kowe ora ngerti utawa kowe
0: takon ki sing kira-kira ki gathuk karo swasana. Ki karo nunggu ndoro patelik kundur saka kraton. Ki do omong-omong. Dilit omong-omong. Aku tak takon.
1: Awake dhewe ning kene iki ora nggone dhewe lho.
0: Lah ya ora nggone dhewe.
1: Awake dhewe mek ning regol Majapahit ngene iki.
0: Aku kuwi meng arep omong-omong dilit karo kowe.
1: Apa?
0: Ki sebabe apa? Ratu kuwi kok sugih. Nek dukuh kok melarat. Kiki meng omong-omong. Ning nek kowe ora nek kowe. Ki aku takon. Iki dadi karo nunggu ndoro patih kondur kok nek ratu kok mesti sugih. Ning nek dukuh kok mesti lah kuwi mau ta.
1: Eh saiki kuwi ratu ngendi karo dukuh ngendi? Cetha ngono wae lho, Dul.
0: Nek ratu ki cetha ta. Ratu Majapahit padha ratu Mataram ki kabeh sugih berbudi bawa laksana.
1: Iya.
0: Mataram kuno kuno. Nek dukuh ki dudu kowe. Nek kowe iki sugih. Aku iki nek ngombe rasane aku gula wis arep kok gula. Legi kuwi sugih nek kowe aja nganu
1: ngono. Eh kok omonganmu blanyongan to. Wong tekoni ratu ngendi dukuh ngendi kok ngawur wae. Nek ratu ki cetha sugih.
0: Mengono.
1: Ha iya. Wong duwe negara, duwe kawula akeh sing maneka warna. Duwe apa-apa.
0: Kuwi gedawan. Jawaban kaya ngono kuwi tumrape wong sing menengah ngisor. Menengah ngisor, mengisor kuwi gedawan.
1: Lah, le jawab,
0: ratu ki sugih sebabe nek ngriyung bijine 50. Iki omeng guyonan kuwi.
1: Kok menjurus ngono kowe?
0: Ora nek ratu sugih. Nek paring mesti paring dawuh.
1: Iya.
0: Nek dahar mesti ping daratur. Sekara dahar gado-gado ora.
1: Iya. Kuwi nek ratu.
0: Nek ngirit, ora ngirit nang warung nek ngirit perjurit. Kuwi nek ratu mulo sugih awake dhewe. Awake ngirit mesti nang warung bayari. Kayak mau bayar nganu sing nang warung.
1: Sing siji kuwi mau.
0: Sopo? Kancane dhewe.
1: Sing siji kuwi mau terus kepiye?
0: Sik ndi? Ah nek dukuh. Oh kae dukuh. Ning kudu dukuh kono lho, dukuh kono, dukuh. Dukuh wae.
1: Ana watu ra ya?
0: Kok dadi nesu.
1: Ora sang ngandake kuwi.
0: Heeh.
1: Awake dhewe kuwi iki ning kene iki ngenteni.
0: Ah iya.
1: Bodole pisowanan. Nek saiki tetumpakan sing ning kene iki rak mestine kagungane sing do ning jero to.
0: Ha iya.
1: Ha to.
0: Ana tetumpakan aku wis tur aku dhewe iki nang kene garap aku ming garap jaran. Ah jeng-jenge jaran ki halo, iya kembung enak tak kei banyu bening ini ra gelem iki.
1: Sopo?
0: Jaran-jarane dhewe iki nek diombeni banyu bening ra tau gelem.
1: Banyu bening iki teke menungso.
0: Mesti dulu agar jaran ki anggar kei banyu bening. Yo ra gelem nek menungso gelem, nek jaran ra gelem.
1: Lah mula ku ora ngerti nek menungso ngerti. Ayo saiki golek banyu bening ngene menungso. Nek jaran Mbok butek mbok beneng ra ngerti.
0: Apa kae beneng ya mri dibutek ki nganggo congore terus
1: ngene kok. Malah apik kowe lho jarane.
0: Eh karo wong tua terus ngapik-ngapik.
1: Iki mbok menawa ana anu iki. Apa
0: iki?
1: Regol iki?
0: Heeh.
1: Lah ya nek jeneng regol keraton lak ya mesti apik kaya ngene.
0: Ha iya.
1: Ngono nek kepura pedukuhan ya mek elek.
0: Ya kaya ngono kuwi delok-delok anu kok. Nek apa gepura pedukuhan terus are madani gepura kepatihan ya ora bener.
1: Apa bedane?
0: Apa?
1: Gepura keraton karo gepura pedukuhan. Mila iso kowe.
0: Nanggon ngene iki. Nanggon tata cara pewangunan ta kuwi.
1: Ah iya.
0: Nek gepura kraton utawa kepatihan iki pancen dirancang
1: kesuwen.
0: Nek gepura
1: kesuwen kok kaya lho.
0: Ah sing bener piye?
1: Nek gepura kraton kuwi wis sing ragat ya kraton kuwi.
0: Nek pedukuhan
1: urunan. Kuwe angel. Dadak dibledhek. Ngono lho
0: bedane nek
1: aku angel karo tekonku. Soale aku agar gawe gepura. Ngono. Lah ning kene iki. Heeh.
0: Apa bedane? Be.
1: Wong ki nek arep suwita. Iya toh. Kuwi paling ora kudu ngerti. Werdine tembang megatruh.
0: We. Kuwi kok kaya ngono.
1: Ah, mulo kuwi. Iki ya mek entuk tulisane kono mau iki. Ngono?
0: Coba, coba tak rungokno.
1: Apane?
0: Wong sing kepengin wong sing kepengin ngopo kuwi mau?
1: Wah,
0: suwito ngabdi ngayom neng.
1: Nah, kudu ngerti werdine tembang megatruh.
0: Kudu ngerti.
1: Rungokke to?
0: Mengko
1: ya. Rungokke ya. Wong ngawula ing ratu luweh pakewuh. Nora kena minggrang-minggring. Kudu mantep karyanipun setya tuhu marang Gusti manut miturut sapakon. Wis to, kuwi tembange ngono kuwi.
0: Kuwi tembang sing megatruh ngono kuwi. Ning jumbuh sambung.
1: Ha iya. Mula kuwi.
0: Ning ya ngono kuwi. Upamane arep digenepi,
1: iki ra ning ora ana notasine ya metak wacake ngono kuwi. Si megatruh iki.
0: Ning isone kasembadan, ya ta, wong kuwi ndek kekayuan isone kasembadan kudu ngerti werdine tembang Asmarandana.
1: Nah, nek kuwi ana ning nutip kita coba kena.
0: Iya, iki dirungokke wong aku ya ming.
1: Ha iya.
0: Sekop
1: sing cethoke anggere geseh karo gamelan wis.
0: Aja turu sore kaki.
1: Ra kok ra gathuk karo nutih.

0: pesan menika. Nggih. Pinanggih dika kekalih wonten mriki, Kakang.
1: Nggih, ten rekel ajeng mlebu nggih wedi kok nggih.
0: Nika pisuwanan sampun dipun bodolaken.
1: Nggih.
0: Nika kekalih dipun dawuhi nderekaken kunduripun Rekyono Patih Maudoro.
1: Pisuwanan pun bodol.
0: Sampun.
1: Lah sakmenika ki Patih
0: jenengan
1: langgeh sakniki
0: pun mundi. Rekyono Patih badhe kundur.
1: Oh.
2: Ning pun bodol.
0: Sampun.
2: Ngeten lho dadi cetha Jogoboyo niku ampun Rekyono Patih bodol kundur.
0: Saman ngejak dagelan iki.
2: Wulan niku mboten Jogoboyo dangu ora tau pinanggih pinanggih pisan kok.
0: Kula niki keamanan emang padake dagelan.
2: Sae sae.
0: Pun. Sampun cetha to menika?
1: Nggih.
0: Kula nerasaken lampah.
2: Mangkiriyen. Bab lampah badhe terasaken saged.
0: Kula gadah jejibahan
2: yo. Niriki ning nggon regol iki yo pure-pure to. Sithik to sithik ora mung ngendika tok buktinya.
1: Matur nuwun panjenengan sampun maringi priksa nggih. Pun gek kowe iki yo gambleh wae ngopo to,
0: Kakang?
1: Kula boleh menekani apa ora metu kok. Nggih, matur nuwun.
2: Jaga boyo sing ora tau teka ya.
1: Kowe iki sembrono karo kae iki, Dik. Kalungguan padange. Ayo,
2: yuk.

0: Pancen iku Kang tansah tak sesuwun ana ngersane Bathara diajeng.
1: Ninci Kang Mbok,
0: kondure Kang Mas Maudara. Muga-muga ora ana alangan sewiji apa ya diajeng.
1: Ninci kasinggihan Kang Mbok.
0: Mula sliramu sak kloro niki tak timbali. Jalaran aku bakal paring priksa marang sliramu sak kloro diajeng.
1: Wonten menapa Kang Mbok? Ninci wonten menapa Kang Mbok?
0: Yen saiki Kang Mas Patih Maudara kuwi katimbalan ning Kraton Majapahit.
1: Inci.
0: Jalaran ning Kraton Majapahit kuwi lagi ana ribet to diajeng.
1: Inci Kang Mbok. Nah,
0: Kang Mas Maudara minangka wrangka dalem ing Kraton Majapahit. Ya kuwi dadi kewajibane Kang Mas Maudara diajeng.
1: Inci Kang Mbok. Saestunipun Inci. Kulo kalian diajeng tilar sih menika inci saestu menggalihaken kawontenanipun Majapahit sak menika Kang Mbok.
2: Inci Kang Mbok kok kedadosanipun kados mekaten.
0: Kuwi kahanan kaprajan diajeng. Awake dhewe minangka garwane Kang Mas Maudara. Pisane mung biantu Kang Mas Maudara kanthi nyuwun ana ngersaning Bathara. Muga-muga pepetenging Majapahit kuwi tumuli padhang diajeng.
1: Injih. Lajeng awakipun piyambak kedah kados pundi ya. Kang Mbok?
0: Sambung marang perkara iki diajeng.
1: Injih.
0: Awake dhewe kudu caos sesaji.
1: Oh, ngaten.
2: Caos sesaji.
1: Injih.
0: Awake dhewe kudu muhung ana ngersane Bathara ning sanggar pamujan supaya kewajibane Kang Mas Maudara kuwi kalis ing rubedo. Terus Kang Mas Maudara tumuli kondur. Dadi siji marang awake dhewe meneh diajeng.
1: Inci Kang Mbok. Lah menawi ngaten, monggo kula dherekaken to Kang Mbok.
0: Iya diajeng nanging ngerti ya. Janjane aku ora arep ngendika karo slirahmu.
1: Wonten menapa to Kang Mbok?
0: Perkara cawis sesaji kuwi bakal ndak pasrahake marang sliramu sak kloron.
1: Kok ngaten? Iya toh diajeng.
0: Jalaran sliramu rak turung ngerti toh yen titi wanci iki jan-jane aku iki lagi ngerbini lho diajeng.
1: Sawek ngerbini Kang Mbok.
0: Iya.
1: Kang Mbok. Remen ya diajeng. Inje kula tumut remen Kang Mbok.
0: Mula. Ora prayoga yen aku caos sesaji ning sanggar pamujan.
1: Oh, ngaten
0: ya. Perkara iki rak banjur dadi kewajibanmu sak kloron to.
1: Oh, lajeng namung kula kalian diajeng tilar sik kemawon ing Kang.
0: Iya, wong
1: caos sesaji ngaten.
0: Oh, wong sliramu kuwi minangka garwane Kang Mas Maudara uga kok diajeng.
1: Oh, ngaten.
0: Lah Kang Mas Maudara rak ora nate mbedak-mbedakke to antarane aku sliramu. Kabeh rak direngkuh padha to diajeng senajan aku iki sing sepuh.
1: Injih kula injih mangertosi bab menika kok Kang Mbok. Injih menawi mekaten kula kalian diajeng tilarsih enggal kemawon tumuju wonten
2: sanggar pamit.
1: Sanggar pamit.
0: Iya malah dawuhku marang sliramu sak kloron aja mung sepisan iki anggonmu cawis sesaji.
1: Oh, injih.
0: Nanti sak rampunge pakaryane Kang Mas Patih Maudara nganti padange kraton ning Majapahit ya diajeng.
1: Injih, Kang Mbok, ngesto akan dawuh. Ya wis diajeng nek ngono saiki wae apa piye?
0: Jalaran sapa meneh to diajeng yen ora aku lan sliramu. Sing sarepe kewajiban kuwi to?
1: Lah injih, injih, terus meninjih Kang Mbok.
0: Iya,
1: menawi mekaten kula kalian diajeng tilar sih cekat-ceket kemawon.
0: Oh iya.
1: Injih kula nyuwun pamit.
0: Hati-hati ya diajeng aja nganti ana sing kesupen ya.

0: lali ke sawah kok rano uang ki nendi to wong wedok ki nyi nyi glo tak gawake tela ki telamu glo sing lek kunye blokke dek ben kae wis metu lek digodhok apa dipiye kok wong wedok kok ora gagas wong lanang ki njur piye iki ki nek wong saka ngalas ki ngelak ngelih ora ana wedang ning pawon apa ya tak tilikane pawon kok pawon kok ya ora ana wong ki ngi wis ki nendi
1: mantor di hey. Pagi benake klambi
0: nggih kok benake klambi ki cetok aku gek saka ngalas keringetan rung apa-apa kok benake klambi ki siap apa
1: wong uang kok kulino lho wis dikandani bola bali sing wedok nek omong bola bali kok ora tau dirasake nek kekandan ki aja seru-seru nek krungu tanggane ndarani bojone budek.
0: Ayo sama wong loro kok sing berbek iki sing berbekan sapa?
1: Lah ya cethok kidul kono.
0: Aku tanggane adoh kok gagas wong.
1: Adoh iki aku tahu disendu karo lek krama.
0: Ngapa?
1: Yem sayem. Kandane bojomu kae piye to mbok sok dituturi nek kekandan bengak-bengok loap-laop. Mampir tekan gagas. Tegal kono krungu.
0: Wong bengak-bengok wewe kowe ora gatekke kok apa meneh aku kono alon-alon.
1: Aku ki ya krungu lagi nanggung neng sentong. Aku kuwi lagi dandan. Ketok ra aku ra ya wis dandan to. Aku kuwi lagi
0: kok kowe njur ming dundan denden dundan denden. Aku saka sawah ki njur tok cepak ya apa?
1: Wis ana.
0: Njur nek wong nang alas ki ngelih pora ngelak pora.
1: Lah iya. Aku ki ya ngerti sampean ki mandang gawe nang sawah.
0: Ha iya.
1: Aku dadi bojo ki ya wis ngerti ro gaweanku. Sampean ya wis tak liwetke. Wis ana jangan kae nang pogo. Ngono kok adate wong ya wis ngerti nggon-nggonane lendokoke kok dadak rame tambo. Ngopo kon ladeni?
0: Ya karepku ki wong wedok ki mbok ya ngerti ro wong lanang ngono. Nek iso ki wong lanang ki nek mangan ki dicepaki, didepke. Ora kok apa-apa golek dhewe. Aku wis ngombe arep madang rasida aku. Gah.
1: Dadi sampean mau tekan nggon pogo pawon to?
0: Ayo wis.
1: Lah kene kok dadak. Lah kok rasida ki ngopo? Wong wis
0: dicepak. Ayo luwe marem nek tok ladeni to. Bareng aku njukuk dhewe. Kae jangan wis pirang dina kae. Hah? Lemun jangan wis pirang dina kae. Ana gorengan tempe wis tukul wulune barang kok dicepakke nang kono ki njur. Njur piye kuwi karepe?
1: Sampai oh dadi ki mau cetane le rasida mangan ki merga le jangane wayu.
0: Ae wayu mbok ya ganti jangan perang-perang dina kok ming kuwa kuwi wae sing didepke. Urip wong loro kok mangan kok ming kuwi wae.
1: Kang.
0: Ngopo?
1: Sampean ki dadi wong. Kok ora duwe rasa syukur, ora duwe rasa penerima. Aku kira wis kandha bola bali, nek aku omong kae ki ora dicantelke kuping ngono apa piye? Kupinge iki menggo wangun-wangun apa nggo ngrungokke?
0: Ayo nggo ngrungokke karo nggo cantelan kacamata nek duwe. Udut we. Nyak mrucut-mrucut ele nggo cantelan.
1: Sing jenenge jangan, aja ming ngunekke ming jangan wayu. Kae iki jangan wayu pancen tak jarak.
0: Weh.
1: Karepku, kae iki rak jangan gori, tewel. Lah ku ngrajangi wis tak gedhe-gedhe. Kuwi lembumboni wis tak tata. Wingi lembumboni uyahe ya sedengan, gulone sedengan. Sing jenengane jangan tewel gori. Saya dina saya wayu. Kuwi saya enak rasane kaya iwak. Kuwi nggon rasa lho Kang. Kuwi gek nggon rasa. Njur meneh. Karepku kuwi rak ben ngirit. nek terus jangan kuwi kena dinggo telung dino. Tegese ra awake dhewe iki duwite iki ora njur kaya banyu jerbablas wae minggo olah-olah nggo memangan.
0: Oh ayo nek ngono sesuk le jangan gori iki kae tak undhuke papat kae jangan sisan wae dadi men nggo setahun ya. Dingat-nget wis ngantek rupane kaya gori ya semen.
1: Ya apa sampean ya aja
0: kondang jutaan galo gune santo gori.
1: Ya aja ngono Kang. Aja njur nesu. Aku kuwi duwe karep apik.
0: Ya apike ya kena ngirit ya oleh-oleh wae. Ning yo nganggo bosen to wong lanang ki.
1: Lho wong aku kuwi kabeh wis tak toto kok sesuk yo ganti jangan. Ning karepku sing jenengane ngirit. Aku ki ngomong sampean rak ya wis suwe to. Aku ki wis ngerti karo watak sampean.
0: Agene.
1: Sampean ki uripe ta. Agene. Kuwi ki meng seneng mangan. Mongko jane wong urip tenane. Kuwi ki mangan dinggo urip. Ngerti ra?
0: Mangan dinggo.
1: Lho, uang nek ra mangan. Awake ora sehat, gampang lelaranen, ora iso nyambut gawe.
0: Oh, wong kowe iki somong ya ora ngerti werdine
1: wis. Lek ngerti wae wong aku gak omong ngene kok. Kuwi tegese mangan dinggo ben iso urip. Ning nek sampean ora, urip sampean ming dinggo mangan. Wis ana panganan sego, ana lawuh isih kurang, ngarani sing luwih enak, luwih enak. Nek sampean kuwi ming ngujo alu amah, kuwi iki jenenge ming hawa. Lek kepengin memangan.
0: Dong. Neng dunya ki wong urip ki ya apa sing ana ki kon ngrasake. Nek wong lanang kok mangan kok ming kuwi wae ora ngrasake liya-liyane, kuwi padha karo wong sing ora pengalaman. Apa sing ana ki kon mangan.
1: Kuwi ki
0: nek ora ana ora usah dianake. Kowe ana ki kon mangan kok.
1: Lah ya ning apa-apa kuwi ditata. Sing jenengane wong mangan nek dituruti. Wes nganggo ndok kurang nganggo kepengen nganggo iwak, ngrasake iwak isih kepengen liyane sing luwih enak. Kuwi apa-apa ki dadi entek. Ambokno wulu wetu pirang glebagan tegalamu kae engko ming entek tok nggo mangan ora duwe turan apa-apa. Mongko wong kuwi ra butuhe ora ming mangan to.
0: Ora tak
1: kepengen
0: tak takon. Nek apa-apa tok irit-irit. Nek wis ngirit ki nek kowe iso numpuk duit, iso numpuk rejeki ki arep tok kekke sapa?
1: Lho kok dikeke sapa? Wong
0: urip prang-prang taun sepurane sprene ra manak kowe kok ngirit. Urip mi wong loro ki sakanane dientekke wong loro. So nek mati ora sah memangan.
1: Oh.
0: Wong kowe urip yo atok tinggalke sapa tak takon.
1: Oh.
0: Kowe yo gebaketen wong wedok kok kancane do ndek anak loro telu kok kowe yo siji wae urung kok siji secuwil kowe ra ana ki njuk piye kuwi.
1: Bola-bali nek omong ro wong blok.
0: Kok blok piye? Mangan kok dadak diatur kon ngirit kon ngopo wong kuwi tak takoni saiki. Nek mangan, pangan kuwi karo dalan penting ndi?
1: Nek miturut sampean?
0: Ya nek wong urip kuwi sing penting ki anggere duwe dalan kok iso mangan.
1: Dalan nopo? Nek kaya sampean kuwi ya ora bakal memangan wong-wong keseteran jamak-jamak sampean nang sawah.
0: Ing sawah.
1: Sing jenengane macul.
0: Ha iya.
1: Aku nanduri wit-witan, nek aku sing nyirami, sing ngoncori, ya ora tau disirami. Nek ana sing wineh le urip mendip-mendip, ora kok tok kepiye, malah ming dipinyak nggo tungkak. Hale arep urip ya apa? Ya ora. Pentelang-penteleng.
0: Ayo kuwi ya.
1: Ayo kuwi. Rumangsamu. Aku ki dadi wong wedok.
0: Ayo.
1: Kuwi ki mulat pakmu. Mulat sampeyan. Sampeyan ki kekurangane apa? Keluwiane apa? Tak sinau. Oh nek bojoku ki kurange ngene, aku nang burine piye carane ben ora gebangeten mengkole kleru. Tak giring sampean digiring ora rumangsa, malah rumangsane kaya pinter-pinter dhewe.
0: Aku suwe-suwe temandang ya semplah e.
1: Semplah apa?
0: Aku jane apa-apa iso. Ning aku ngingetke polahmu kuwi aku semplah. Wong kok ming dondan denden dondan. Saiki aku seko sawah ya to. Pangan mung tak cepake nang kono mengko mek nget-ngetan jangan gori. Njur kowe kok saiki wis mlitit ki njur are ngopo? Wis.
1: Ngeten nggih.
0: Aku ngerti kok kowe ki mlitit. Le mangsak dicepake nang kono, gelem ra gelem njupuk nang kono, mangan nang pogo. njukuk dhewe ning pogo, nggur kowe selak arep lunga, ngerti aku.
1: Ngerti.
0: Kowe padune arep lunga to kowe?
1: Aku kuwi, nggih to, arep lunga teng padepokan, tenggen Kyai Pamengger.
0: Ah, embel.
1: Kok embel piye to?
0: Ning padepokan arep ngampiri Joko tuwa sing ndase butak kae. Sampeyan sirahe belang kae.
1: Sampeyan ki nek kekandhan ditata lho, rameng waton ngucap lho. Awake dhewe kuwi rak dadi cantrik-mentrik nang kono. Derek Kyai Pamengger ya wis suwe. Ya ora. Mbok ya sing rumangsani. Kula ro sampeyan kuwi biyen ora iso tetanen. Saiki nandur apa-apa iso tukul apik, iso panen akeh ki sing nuturi sapa? Kalingan mboten.
0: Ki Pamengger.
1: Lha gene. Lah mongko dina iki niku arep ana wejangan sing isine kanggo katentremane ngurip. Piye wong urip kuwi kudu nggayuh katentreman, rak kudu mangkat. Njur kula kuwi le dadi golek salin sing apik, sing jenengane arsowan, arep dono kuwi rak kudu nganggo sing apik, ora kok njur klambi sing dinggo nang sawah nang Tegal glumut, dinggo rono kepethuk cantrik-mentrik liyane isin aku. Ora kok sampean.
0: Ya isin ora rasane glumut dadak. Karungan nek kowe arep sowan ki rak ya ngenteni aku to.
1: Ngenteni wong sampean kepengin dikandani.
0: Sing arep sowan ki rak rame kowe to, aku barang ki katut anggota apa udu?
1: Loh,
0: aku cantrike apa udu, rombongan apa udu?
1: Sampean ki ngrumangsani ora?
0: Ngrumangsani aku suwe ra menyang ki mulo radong.
1: Oh. Wong ki nek ngrumangsani, wingi sore kulo ki ngomong mbok wis ping sewidak. Kok dunia le bali ayo rada esuk mau. Malah le bali awan driandang sing ngenteni nganti ngantuk.
0: Aku nang alas suka kandange
1: malah. Saiki arep melu, ora dos muh aku.
0: Aku ya dinteni tak adus sikik to ah.
1: Engko lek adus setahun.
0: Tak adus kunjuk salin, njuk engko le mangkat bareng.
1: Ngono.
0: Mangkat ya mangkat ning aku. Aku nek mangkat dhewe kowe aku ora percaya aku.
1: Aku nek kan ngenteni meneh wis ora sronto. Iki selak sore sak karepmu. Gaweane sujanan, sujanan sing ora
0: perlu aku dinteni. Tak adus sikik aku.

0: cukup wis. Aja caken marang aku.
1: Iki kemawon.
0: Iso mbok iso. Aku ngerti bab wujudanmu wae rasane ngatiku aku wedi. Iki ki nek nggon le kekandhan. Kaya lumrah kaya awake dhewe. Ning iki wujudane iki lho, Mbok. Sing aku tadi

0: jenengan kok iso mundhut garwa kok ya kaya ngono lho.
1: Wis semingki yo. Aku tak mondong kanggo sare. Kene tak mondong kene wong ayu.
2: Jojo.
1: Kene tak mondong
0: kene. Mboten kesa mondong.
2: Abahku wis wedi dhisik karo sumuwa.
0: Sampun ngaten menika mboten prayogi lho.
1: Ojo njero-njero ki aku
0: biyen. Ojo njero ki. Lah wong panjenengan ya kaya ngono polae kok. Wong malah medeni panjenengan ki. Sesuk teke sapa, saiki teke sapa? Panjenengan kedah ingkang sabar. Wong arep mundhut garwa kok susu-susu.
1: Nyekeli awakku malah kowe iki kepiye to? Wah tanganmu ayite kaya
0: ngene. Ah, sampun. Kaya apa panjenengan ki?
1: Semingkir.
0: Sampun kok nemu iki kemawon lho.
2: Iya,
0: iya. Iya,
2: iya, kok iya kok aja seming

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.